0: thing can happen to you.
1: Vi ønsker deg en god kveld med NFM Jazz. Vi setter stemningen.